Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Zatvoriš oči?
3: Nie, práve ti mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
2: To je blízkosť?
4: Samo blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
3: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.

0: postavu, takže keď ako je holčička, ktorá dospieva niekde na základnej škole a tam pred ňou stojí proste stoja dospelí chlapi, ktorí nejak komentujú ten body type, čo chápem tomu, že to patrí k tomu športu, ale vlastne patrí v tej dobe, v 90-kách to proste bolo tak. A práve často mi hovorili o mojich ramenách, že mám proste akoby široké ramena, tým pádom útly pás, takže ako atletickú postavu, takže by som bola dobrá v gymnastike a tak. A vlastne nejakým spôsobom sa to v tej hlave zakódovalo všetko a postupne mám pocit, že tak, keď to tí ľudia komentujú, tak vlastne tá hlava začne trošku ako sa trigrovať kvôli tomu a mať nejaké ako komplexy, nazvieme to, takže skôr som si tie ramena ako zahalovala. A aj teraz ja robím box, takže vlastne mám ruky, povedzme, vymakanejšie, do toho mám aj prácu, kde tú fyzickú zdatnosť nejakú potrebujem a veľa športujem. Takže vlastne tie ramená proste mám väčšie, ale asi by som nepovedala, že sa na ne snažím upozorňovať.
1: To nespíš, že ako máš je rada?
0: To je tá zaujímavá vec, že vlastne ja som mala kedysi anorexiu, takže vlastne by celkovo ten vzťah k môjmu vlastnému telu si myslím, že sa hodne zmenil a mám pocit, že teraz až za posledný rok som sa dostala do bodu, kedy ja som napríklad nemala nikdy rada svoje nohy. Že som nenosila sukne ani nič a tento rok som vlastne prvýkrát začala nosiť sukne krátke a hrozne si to užívam, tú slobodu.
1: To ja gratuluju, to je
0: A
1: hezký.
0: je to vlastne úplne super. A naopak práve, čo som vždycky mala na svojom tele rada, tak bolo moje brucho, pretože mám proste rada svoje brucho, myslím si, že je pekné. Ale mala som laparoskopickú operáciu vlastne ku koncu minulého roku, pretože som mala rakovinu a ostali mi jazvy na bruchu. Mám tak akoby 4 jazvy na bruchu. A to bolo tiež ako veľký proces vlastne teraz posledných mesiacov, kedy som prežívala také zvláštne momenty s tým svojim vlastným telom, že teraz vlastne niečo, čo som pokladala vždycky za najkrajšiu časť na svojom tele, tak zrazu vlastne sú tam tie jazvy a bola som taká ako neistá a potom môj vlastne bývalý priateľ mi povedal hrozne krásnu vec, že je to ešte krajšie, lebo to vlastne rozpráva nejaký príbeh. A to je super, vlastne som sa na to začala ako pozerať takto a takže mám pocit, že brucho, nemám ako rada nosím odhalené brucho.
1: Takže
0: Aby
1: kdež
0: som
1: tak břicho.
0: To dopovedala už
1: Jo.
0: kolem a kolem.
1: Okay. Tak to je hrozně hezký, vidíš to, já vlastně tě vůbec nemám s těma sukněma, také nějak furt tě vnímám v kalhotách, že jsem si říkala, že jsi takový ten kalhotový typ a já dneska, když jsem za tebou šla, tak já jsem si vzala taky sukni a pro mě to není vůbec normální mít sukně, já jsem jako právě občas ji vezmu, ale je to jako velmi
0: Já tě
1: vzácná
0: tiež mám
1: chvíle,
0: takovou.
1: no prostě mě to trošku omezuje, jsem kalhotový typ spíš, ale líbí se mi na jiných lidech, ty sukně víš, jako líbí se
0: No ja
1: mi.
0: som práve tento rok začala aj behať viac a práve ako zmenila som trošku tréningový plán, ktorý je viac ako zameraný na nohy. A vlastne som sa začala hrozne užívať. Taká tá voľnosť toho, že si môžeš dať na seba čo chceš a vlastne sa v tom cítiš v pohode. A to je niečo, čo mne sa strašne páčilo pred rokmi, keď som točila na Jamajke. To, čo mňa tam najviac bavilo, bolo to, že tam proste sú ľudia rôznych typov, farieb, veľkostí, všetkého a čo ich spája je to, že tie svoje tela milujú, že tam sú obrovské plus size ženy, ktoré si ale dajú mini šaty a vlastne nosia to jak úplne královny
1: A sú extrémne sexy,
0: a
1: vlastne
0: sú práve
1: sebevedomí.
0: hrozne sexy a ja si myslím, že to je presne celé o tom, ako sa ten človek cíti. Že keď ako si dá niekto sukňu a cíti sa v tom dobre, tak proste vyzerá dobre a dá sa to tak hacknúť vlastne.
1: Když vlastně mluvíš o těchto ženách, tak tam vlastně si pracovala na dokumentu o dancehallu, takže tam to bylo jako hodně i o nějakém fashion stylu. A teď vlastně novější věc, která byla publikovaná v loňském roce, myslím, tak je film, který se věnuje hokejistkám.
0: Český národný hokejový tým ženský, ano. Holky na led se volá ten dokument.
1: Holky na led, takže to když tak najdete. Jaký to vlastně bylo tohleto natáčení stran právě i jako té naší módní stránky, když se tady jako oblíkání vztahu k oděvu tělu?
0: No to práve bola jedna z ďalších pre mňa veľmi osobných projektov a nielen kvôli tej téme, o ktorej sme točili, ale sama na sebe som vnímala, že za ten rok, ktorý som strávila s tými holkami, som hodne zmenila vnímanie vlastne aj na svoje telo, pretože ja som prirodzene som skôr vyššia, povedzme, nie som úplne ako super utla, mám skôr atletický typ postavy, vždycky som mala, veľa som športovala. Ale vždycky bol ten šport u mňa spojený z časti aj s tým v tom dospievaní skrz anorexiu a všetko. nejakým, akože hlavne vnímanie skrz ten vizuál, ako to telo vyzerá, ako proste vyzerá
1: zvenku.
0: A vlastne

0: aj trošku akoby k resetovaniu svojho vnímania akoby svojho tela, že vlastne aj tréningy, ktoré teraz ja mám, tak sú o mnoho viac funkčné a výkonnostné a vlastne necvičím prioritne preto, aby som vyzeral dobre, ale preto, aby to telo vlastne fungovalo dobre a tak sa cítim dobre. Takže mám pocit, že a v tom ma hodne inšpirovali práve holky, pretože tie vlastne neriešia to, či majú veľké ramena alebo nie, pokiaľ tie ramena im pomáhajú vlastne k tomu výkonu. Takže to bolo super.
1: To je hrozne hezký. Mne v tomhle hrozne pomohlo vlastne tehotenství a porod, který je tak obrovská změna a to tělo udělá věci, které prostě mě nikdy nenapadlo, že vlastně, jasně, člověk to ví, že tohle tělo umí, ale vlastně je to hrozně crazy sledovat, co to tělo udělá a co všechno umí a jak je pak hrozně těžký zase začít fungovat a tak. A to mě vlastně taky úplně změnilo vztah k cvičení, že jsem předtím taky celou dobu cvičila hodně na ten efekt, aby to vypadalo, to tělo nějak, to byla hlavní motivace. A od té doby cvičím právě spíš na ten pocit té síly a toho, že funguje.
0: To je práve ako, ja, keď som riešila tú rakovinu, tak jedna z tých vecí, čo som tam ja osobne prežívala, bola, že som tu ako nahá sa ráno zobudila a pozerala som sa do zrkadla a vlastne cítila som hroznú krivdu, že prečo proste toto telo, ktoré je zdravé, stravujem sa zdravo, cvičím, dostatočne sa hýbem a starám o seba, tak vlastne ma zradilo a je akoby... je vlastne napadnuté nejakým vírom. A skrz toto som si práve začala hodne uvedomovať, že aj vlastne to, jak som celý život nemala rada svoje nohy, tak vlastne v jeden moment som si povedala, ale tie nohy vyliezli na v Ugande na ľadovec, tie nohy proste točia 15 hodinovky 56 dní, tie nohy vlastne ma podržali vždy, keď bol potreba a začala som si uvedomovať, že to telo vlastne je ako tak silný nástroj a to najmenšie, na čom záleží, je vlastne to, ako vyzerá, by som povedala, pokiaľ ako je zdravé a funguje. Takže buďme k nemu dobrí a k sebe dobrí.
1: Když se díváš kolem sebe, když se díváš na ostatní, tak co tě vlastně baví na módě, na oblíkání, na tom, jak ty lidi okolo nás vlastně vypadají? Co je to, co tebe potěší nebo tě to třeba zaujme?
0: Já se přiznám a aj teraz, jak som žila v Paríži posledné mesiace, tak vlastne to, čo ma zaujíma najviac, je nejaká osobitosť. Mám rada, keď vidím na tom človeku, že aj keď je inšpirovaný nejak trendami napríklad, tak furt, keď príde do tej miestnosti, tak tie oči sú na ňom, pretože je to tak ako package, balík vlastne spojený všetkého nejakého osobného stylu, nejakého vyžarovania. Vlastne teraz, keď nad tým rozmýšľam aj skrz to, že robím veľa s vizuálom, častokrát mám pred objektívom nádherných ľudí, krásnych, tak vlastne tým viac si uvedomujem, že to najviac je fakt to ľudské vyžarovanie. Že vlastne asi vo finále je úplne jedno, čo má kto oblečené, pokiaľ tá persona vlastne ťa tak ohromí a očarí, že si myslím, že vo finále, aj keď to je niekto, kto je oblečený celý v Zare, ale vlastne má niečo v sebe, tak... To asi vlastne to, pretože sa mi častokrát stávalo, že keď som bola mladšia, že mi prišla pred kameru úplne napríklad nádherná žena, modelka úplne taká, že každý by sme chceli tak vyzerať pred objektívom, ale vlastne z nej nič osobnostne nešlo a potom vlastne sa mi ťažko to tam dostávalo niečo viac ako len ten odev do toho objektívu. Takže asi tá persona a inak mám rada... Asi je osobitosť. Asi mi je úplne jedno, či to je punkáč, alebo streetwear, nejaký fashion stylista, ale to, aký je ten človek.
1: Kdyby tady hořelo, tak, což sa nestane, doufejme, kdyby tady hořelo, tak požární otázka, zachraňovala bys něco z tvého šatníku a co by to bylo?
0: Asi zo šatníku nie. Ako keby som mala byť veľmi rýchla, tak zachránim svojho psa. Možno jemu vezmem jeho kabát. Ale asi by som zachraňovala vinily, určite, keď tak na to pozerám. Možno nejaké, ako, nejaké obrazy. Alebo tu mám od svojho blízkeho kamaráta na stene fotku Tatier od Roberta Smutného a to by som asi zachraňovala. A inak neviem... Asi by som... Knihy, pravdepodobne by som si nejaké vzal. Asi by som úplne prvé nevolila, možno bundu, lebo by bola zima, ale inak asi nič.
1: Tak silný vztah k tomu vlastne nemáš, že to nejaká vec, ktorá je pro tebe zbytná vlastne. Pre mňa nebo vlastne... nahraditeľná. Není tam nic nenahraditeľného.
0: Není tam, no ako sú tam veci, ktoré obzvlášť ako v doplnkoch, alebo napríklad táto košela, ktorú mám na sebe, tak to som si kupovala v Kieve, kde som točila počas války vlastne seriál a mala som tam jeden deň voľna a išla som okolo nejakého showroomu a mali tam túto košelu a je to vlastne nejaký, ja si to presne nepamätám, ale je to klasický ukrajinský vzor, ručne vyšívaný. Není to úplne môj štýl, by som povedala, ale je to hodne ako osobná vec. Hodne ako spomienková vec. Ale asi by ma nenapadlo si ju, hori, idem si zobrať košelu z Ukrajiny.
1: Jasný. No tak super. A teď nějaký tvůj tip teda, komu bys ty ráda nakoukla do šatníku a proč? Ty si už zmiňovala jednu osobu vlastně v průběhu.
0: Kate Bohemia, Kateřina Oleksová, skvělá grafička, moje nejlepší kamarádka, pro mě velká fashion ikona. Vlastně, keď tak nad tým rozmýšľam, tak neviem, či v Československu je niekto, kto je pre mňa viac inšpiratívny, čo sa módy týka. Ačkoliv si myslím, že nemáme úplne všetko, že máme iný štýl rozhodne, ale je absolútne neuveriteľné pre mňa, aký má za ona vlastne prehľad všeobecne o brandoch a o móde a o tom, čo je trendy, aj keď si myslím, že tým trendom nepodlieha nejak chorobne, že furt si drží nejaký svoj štýl a zároveň kombinuje proste oblečenie aj s fast fashion, aj má nejaké drahšie kúsky, ale dokáže to tak nakombinovať, že vlastne to je rozhodne, ak je niekto osobitý, tak je to ona. Takže tu by som veľmi rada videla. A potom by ma zaujímal Willy Chavalier, to je práve dizajner, veľmi obľúbený zrovna od Kate, a je inšpirovaný ako Mexikom a mexické kartely a favely a podobne. Je teraz jeden asi z najvýraznejších osobností z fashion industry. A jeho moda ma veľmi baví. Nemám od neho nič, to má Kate práve, ale ten ma ako baví. A samozrejme, že by ma zaujímalo sa pozrieť aj do šatníku, ja neviem, Rihany napríklad. Akože len by ma zaujímalo vidieť, čo tam vlastne je za veľké kúsky.
1: Tak moc děkuju za inspiraci, děkuju za rozhovor.
0: Děkujem Maja.
1: A díky vám, že jste poslouchali, samozřejmě taky mrkněte na web a na Instagram, dáme tam pár fotek z dnešního rozhovoru a těšíme se zase příště, nejenom se mnou, ale taky s Veronikou Duškovou, ať už v těchto návštěvnických, klasických šatníkových dílech, anebo v našich reakčních epizodách. Díky, že tu jste a těším se zase příště.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Poslouchej na webu wave.cz/šatníky nebo jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.